0: mu byamagero eby'okunyolwa twongera okutegeera obubi bw'ekibi n'okwagala Katonda kwe yatwagalamu. Daniyeli omutuukirivu mu bbaluwa ye esooka olunyiriri olw'13 n'olw'14 atugamba nti mu byonna ebitujja obubi tusanye tubigumiikirize n'eriiso ery'okukkiriza nga Yesu, etuwa Katonda paatiri, ekitiibwa n'ettendo. Owooluganda, mu ssappule eno laga Yesu ebiwundu byo kuba yakkiriza omubiri gwe n'obulwe gwe nange ndyokutuwonyezebwe.
1: Erya paatiri, n'erya mwana, n'erya mwoyo mutuukirivu. Amen.

Zaalibwa Bikira Maria n'abonabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato n'akomererwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'atta emagombe olunaku lw'okusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu azudde mu gwaddyo ogwa Katonda Kitaawe alijja ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu n'Ekereziya Katoliko Omutukuvu n'okussa ekimu okw'abatuukirivu n'ekisonyiwo eky'ebibi n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Notutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire effe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama

0: ekitiibwa kibe kya Patrick n'ekya mwana n'ekya mwoyo mutuukirivu
1: nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe amiina.
0: Ayi Yesu waffe,
1: tusonyiwa ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abeesinga okwetaaga okusaasirwa.
2: Ekyamagero ekyokubiri. Yesu asibwa ku mpagi n'akubwa. Mukama waffe Yesu Kristo, abalabe be baamukubanga eky'ettale. Ebibi bye tukoze emibiri gyaffe bye byanoobuza ogugwe. Owooluganda, laba Yesu wo bw'ataagulwa amalobo ge baamukubisanga. Eyo y'empeera y'ekibi kyange n'ekikyo. Yesu waffe omulungi, twerimbise ku nnyaffe.

0: Ndi Monsignor John Baptist Sebayiga okuva ewa Yese.
1: Mwasize mutya abawuliriza ba Radio Sapienza abalungi. Erinnya eryange nze Najjuko Florence Cynthia nga nsomera ku ssomero lya St. John's Secondary School Nandere. Nga tuli mu kaseera ak'okujaguza emyaka 75 bw'eddu. Essomo erisooka lye tusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume. Omutwe ogw'ekkumi n'omunaana, olunyiriro olw'omwenda okutuuka ku lw'ekkumi n'omunaana. Pawulo bwe yali e Korinti, Omukama n'amugamba ng'amulabikira ekiro nti, "Totya, yogera, tosirika. Kubanga ndi naawe, ate tewali n'omu ajja kukolera bubi. Kubanga abantu bangi mu kibuga muno bandiko." Eyo Pawulo yamalayo ebbanga lya mwaka gumu n'emyezi mukaaga ng'ayigiriza abaayo ekigambo kya Katonda. Galiyo bwe yali nga ye gavana we Akaya, Abayudaaya ne bassa kimu okulumba Pawulo, ne bamutwala mu mbuga nga bagamba nti, "Omusajja ono asigula abantu baasizenga mu ngeri emenya amateeka." Pawulo yali agenda atyo okwasamya akamwa, Galiyo n'agamba Abayudaaya nti, singa ensonga eyo ebadde ku kibi oba ku nsobi nnene nnyo, Bayudaaya mmwe nandibawulidde bulungi. Naye oba empaka zammwe ziri ku kigambo bugambo oba kumanya, yadde mateeka gammwe mwe muba mulaba, nze sijja kubiyingiramu. N'abagoba mu lukiiko, naye bo ne bakwata Sostene omukulu wa sinagoga, ne bamukubira mu maaso g'eggombolola, ye Galiyo nga tabiriiko. Pawulo n'ayongera okusigalayo ennaku nnyingi, n'alyoka asiibula abooluganda, n'asaabala n'agenda mu Siriya ne Prisila ne Akwira. Ebyo Omukama y'abyogera.
2: Katonda yeebale.
1: Oluyimba olw'okwebuulirira. Ekiddibwamu, Kabaka w'ensi yonna ye Katonda.
2: Kabaka w'ensi yonna ye Katonda.
1: Kabaka w'ensi yonna ye Katonda. Amawanga mwenna mukube mu ngalo, musanyukire Katonda mu ddoboozi ery'essanyu, kubanga Omukama asukkulumye. Wa ntiisa, Kabaka mukulu mu nsi yonna. Kabaka w'ensi yonna ye Katonda. Abantu abatuwa ne batufuga, amawanga n'agatuusa ku bigere, atulondera obusika bwaffe, ekitiibwa kya Yakobo gw'ayagala. Kabaka w'ensi yonna ye Katonda. Katonda alinnya mu kusanyuka, Omukama mu ddoboozi lye ennembe. Muyimbire Katonda ku ntongoli, muyimbire Kabaka waffe ku ntongoli, muyimbe. Kabaka w'ensi yonna ye Katonda. Abooluganda, n'essanyu eringi twaniriza amawulire agasanyusa g'evanjiri.

0: Abantu bangi mu kibuga muno bandiko. Soma erisooka. Betusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume. Omutwe gw'ekkumi n'omunaana, olunyiriri lw'omwenda okutuuka ku lw'ekkumi n'omunaana. Pawulo bwe yali e Korinti, Omukama n'amugamba nga mulabikira ekiro nti, totya, yogera, tosirika. Kubanga ndi naawe ate tewali n'omu ajja kukukolera bubi. Kubanga abantu bangi mu kibuga muno bandiko. Eyo Pawulo yamalayo ebbanga lya mwaka gumu n'emyezi mukaaga ng'ayigiriza abaayo ekigambo kya Katonda. Galiyo bwe yali nga ye gavana we Akaya, Abayudaaya ne bassa kimu okulumba Pawulo, ne bamutwala mu mbuga, nga bagamba nti, omusajja ono asigula abantu basinzenga mu ngeri emenya amateeka. Pawulo yali agenda ati okwasamya akamwa. Galiyo n'agamba Abayudaaya nti, singa ensonga eyo ebadde mu kibi oba ku nsobi nnene nnyo, Bayudaaya mmwe nandibawulidde bulungi. Naye oba empaka zammwe ziri ku kigambo bugambo oba kumanya yadde ku mateeka gammwe, mmwe muba mulaba. Nze sijja kubiyingiramu. N'abagoba mu lukiiko, naye bo ne bakwata Sostini omukulu wa sinagoga ne bamukubira mu maaso g'eggombolola, ye Galiyo nga tabiriiko. Pawulo n'ayongera okusigalayo ennaku nnyingi, n'alyonka asiibula abooluganda n'asaabaala n'agenda mu Siriya ne Prisila ne Akwila. Ebyo Omukama y'abyogera.
1: Katonda yeebale.
0: Oluyimba olw'okwebuulirira. Katonda w'ensi yonna ye Katonda.
1: Katonda w'ensi yonna ye Katonda.
0: Amawanga mwenna mukube mu ngalo. Musanyukire Katonda mu ddoboozi ery'essanyu. Kubanga Omukama asukulumye, wa ntiisa, kabaka mukulu mu nsi yonna. Katonda w'ensi yonna ye Katonda.
1: Katonda w'ensi yonna ye Katonda.
0: Abantu abatuwa ne tubafuga, amawanga n'agatuusa ku bigere. Atulondoola obusika bwaffe, ekitiibwa kya Yakobo gw'ayagala. Kabaka w'ensi yonna ye Katonda.
1: Katonda w'ensi yonna ye Katonda.
0: Katonda alinnya mu kusanyuka, Omukama mu ddoboozi ly'eŋŋombe. Muyimbire Katonda ku ntongoli. Muyimbire kabaka waffe ku ntongoli. Muyimbe. Kabaka w'ensi yonna ye Katonda.
1: Kabaka w'ensi yonna ye Katonda.

Kuvu, tufuno mubili no msaye gwa mkama wafe Yezu Kristu, yali agendo kwebwa yo mukubona bana ku yesimide, nakwata omugati, ne yebaza, nagumenyamu, n'abayigirizwa be, n'abagamba nti, mutole, mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubili gwange, ogunaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro, n'addya ne kaliisa era ne yeebaza, n'abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole munywe kuno mwenna, anti eno ye kaliisa ey'omusaayi gwange, ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera, ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abanywi okusonyisa ebibi. Kino mukikola nga lwa kunzijukira.